Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka ku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin sa.

0: su ya kare bayan an sake su fala ta'budunna karfa ku hana su ku tilasta musu an yankina azwajuhunna ku ce ba da su aure mazajin su da suka sake su ba idan ta rago bayyahu bil ma'ruf matakar da sun samu yarjejeniya tsakanin su da kyautata Allah ya karku ce ba za su koma ba in kuma mun ta hadisi ne al-Imam Bukhari ta hadisi na Ibn Yasar shine annabi ya faru shi kanwarsa ya aurar ma wani daga cikin musulmi to sai aka je aka samu sabani rabuwa sai ya shiga tsakani bayan ta dawo ta gama iddanta ta dawo gida manema sun fito to kuma sai ya sha'awar ya koma ya dawo da matarsa to sai ya sake shiga cikin manema to lokacin da yayanta ya gan shi a cikin manema sai ya kira shi ya tsaye shi wani mun maka mutunci duk abin da ya kamata mu maka na karramaka mun karramaka mun maka falala mun aurar maka da wuce amma ga abin da ka zo kama yace na rantsa da Allah kama kama gabanka ba za ta koma cikin gidanka Allah sai saukar da wannan aya
1: Allah ba
0: Allah na gara malaka Allah ya kar ai haka idan sun dide ta Allah ta kubasu a aura musu sabon aure su koma
1: Allah ba
0: to me kuma musulunci ba idan mutum ya yi ci addini ya ci zai addini tsakanin sa da Allah to rayuwar sa ma da ban
1: ayyana
0: rayuwar sa ma da ban Allah ya saukar da wannan aya ayar tana sauka ana karantawa yace sam'an wa ta'a
1: Allah ba
0: yace mun jini bi ya aika aka kira mijin tsohon mijin yace shi ka kawo sadaki mu daura maka aure da tsohon matar ka koma ku ci gaba da rayuwa
1: Allah
0: shi mumin yake kima
1: na'am
0: idan kaga ana ma mutum wani diga aya da hadisi baya tsayawa imani ne bai tabbata sosai a zuciya
1: ayi da sai
0: amma in dai yayi imani da Allah mahaliccin sa mana ai ko ba mana cinka ba ko uwar da ta aike ka ta maka magana ya kamata ka saurara wa ma kana lil mu'min wala mu'min
2: wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amaran an yakuna lahumul

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da saduwa a cikin wannan fili namu na hudubar Juma'a inda muka kewaya masallacin fadin jihar Kano. A yau muna masallacin Juma'a ne na ARTV dake Hotoro wanda muka sadu da na'ibin wannan masallaci Malam Abubakar Muhammad Isa wanda ya mana hudu ba akan nisan sako da zunubi.

sabo akan zinubi akan kurakurai akan tubatubai wanda ake wa Allah sabo manya manyan su da matsakaitan su da kananan su malamai suka ce kada bawa ya duba kankantar zinubi ya duba girman wanda ya saba wa ɗan uwa masu albarka zinubi ya zama kamar wato riga da ake sawa ya zama kamar rawani da ake daurawa ya zama kamar hijabi da mata suke sawa kamar hula ya zama ba wani abu ba saboda sabo wani abun ma an daina ji a jiki cewar wannan laifi ne ɗan uwa masu albarka ko shakka babu zinubi na daga cikin manya-manyan abubuwan da suke jawo fushin Allah da rikicewar al'amura sabo zinubi shugaban masu sabo shaitan kun ga ai sabo yayi wasa adamu rabbahu fagawa a shaitan kai a baban mu annabi adam sabo yayi kuskure yayi saboda ziga saboda ribata ta shaitan saboda kitabibi na shaitan da yaudara ya yaudara shaitan da ranawa alaihi masallatu wassalam suka yi sabo sakamakon saban Allah ya ambaci ya kira shi da su da cewa wato fagawa sai ya karkace wa asadamu rabbahu fagawa dan haka sabo na daga cikin abubuwan da suke fusata Allah madaukakin sarki suke jawo matsaloli ɗan uwa masu albarka zinubi ba karamin al'amari bane al'amari ne mai girman gaske sababi ne na dukkan wata matsalar da hankalinka zai iya kaiwa gare shi sababi ne na samun balbalcewa da lalacewa da rugujewa duk ta sababin zinubi da haka kenan zinubi ashe al'amarinsa ba mai sauki bane wal ma'asi laysat amran hayyina ba abu bane mai sauki abu ne wanda yake da girma domin abin da zai haifar lima ya tarattab alai min ghadabillah wa ikabihi dan uwa masu albarka daga cikin magabata an samu wanda yake cewa duk sanda kaga ko kuma a mafi yawan lokaci ibtila'i yana sauka ne sakamakon zinubi abin da ya saka muka ce a mafi yawan lokaci Allah zai iya jarraba bayi nagartattu domin ƙara ɗaukaka darajarsu amma mafi yawan lokaci matsala ko imtila'i tana sauka ne a sababin sabo don haka ma nazala bala'un illa bi dhanbin wala rufi'a illa bi tauba a mafi yawan lokaci idan wani abu na damuwa ko na imtila'i ya faru sababinsa zunubi ne a mafi yawan lokaci da tuba ne ake ɗauke wannan ibtila'i wani abu ya zo ya hazzaba al'umma ya dame su su rasa yadda za su yi da shi to a mafi yawan lokaci zunubi ne ke sababa shi kuma ba a canja wannan sai da tuba na gaskiya Allah ta'ala ka tausaya mana Allah cikin littafinsa yake cewa dukkan abin da ya same ku na musiba wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wata musiba bata same ku ba sai sakamakon abin da hannayenku suka tsururta wato mana abin da muka aikata irin saban da muka yi irin gangancin da muka yi irin kurakuran da muka yi fabima kasabat aydikum mu ne sababin sa Allah madaukakin sarki yace wa ya'fu an kaseer a hakan ma yana yin yafiya yana kawar da kai daga mafi yawa daga cikin saban namu da ba dan haka ba da komai ma a yanda muke ganin sa sai mun gan shi linki sama da 100 linki mara iyaka wa ya'fu an kaseer dan yana yin afuwa ne to dan haka a wata ayar Allah madaukakin sarki yake cewa zahara al-fasadu fil barri wal bahr barna ta bayyana a nan gurin matsaloli ko kuma sabo a fili da cikin wato koguna.

ayoyi na daba za su gaya maka manufar wato ambata maka sunayensu da matsayinsu da nagartarsu da imaninsu da kuma abin da ake so ka yi kai game da su. Cikin wannan ayoyi kafin mu je ci gaba mun fahimci yalwar falalar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da mutanensa daban-daban. Sannan muka fahimci abu na biyu mafi alkhairin abin da Allah yake baiwa bawansa a duniya ita ce shari'a, ba kuɗi ba, ba mulki ba, ba cewa lalle kuɗi ya zama shari'a ko mulki ya zama shari'a ba. Ana iya samun kuɗi a rasa shari'a, a samu mulki a rasa shari'a, amma ita shari'a ana iya samunta ko ba kuɗi ko ba mulki. Kuma ita ce a ba da take wato mafi ficiya a wajen Allah ga bawa, domin da kuɗi da mulki Allah yana baiwa masoyansa ya baiwa makiya. Lokacin annabi Musa alaihi salam wa yake mulki a wannan lokaci? Fir'auna. Da annabi Musa da Fir'auna waye masoyin Allah waye makiyin Allah? Annabi Musa masoyin Allah ne, Fir'auna fa to wane ne kuma ne mulki? Masoyin ko makiyin? Kaga ba shi ne ka'ida ba. Sannan a wannan lokaci kuma akwai babban mai kuɗi da aka siffanta shi kuɗinsa ba ba iya ƙirga su ba in dollars ko naira a ce biliyan ko trillion, sai aka faɗi wa kullum taskokin bankunan da yake ajiye kuɗinsa shi kaɗai cewa idan aka ɗauki wa kullum za a limoge su a kai su wani ne a ajiye. Aka ce sai an samo ƙarti madaka kare guda goma za su iya ɗaukar nauyin, za su iya goyon ko ɗaukar daban makullin. A wasu malaman tafsiri ba su tafi sai an samo mutum 40. Wannan makullin su to ne na taskar kuɗi. Kaga ai an yi kuɗi ba magana kenan, amma shi ma yana daga cikin al'ummar annabi Musa ya karu gare. Inna qaruna kana min qaumi Musa fabara alayhi. Allah ya ce qaruna yana cikin mutanen annabi Musa, daga cikin ƴaƴan Bani Isra'ila. Inda annabi Musa ya zo ya fito ya zama yana da kuɗi bayan ya imani ya kai gare, ya kai gare ya saba wa annabi Musa, ya saba wa Allah, ya zama wato wanda yake kangananne. Allah ya ba shi dukiya har yake cika baki yake cewa inna ma utituhu ala ilmin indi. Ai wannan kuɗi da kuka daina da shi ba wani abu ne yasa na samu. Ƙwarewa ta ce da iya business, na san yadda ake shiga a fita a yi kwangila a yi a saro kaya a sayar a ci riba, na san mashiga na san mafita. Kai na ba a cikin yake ba, dan haka ina da ilimi da ƙwarewar yanda zai yi mayar da taro ya zama sani. Ta daina cika baki kenan, ƙwarewarsa ce ma ta bashi wancan wato dukiya. Ta ga shi ma ba shi ne yawon wato so bawa a wajen Allah ba. San bawa a wajen Allah ya baka addini ko ya haɗa maka dini, ya baka dukiyar, ya baka fahimtar addini, ko ya baka mulki, ya baka fahimtar addini. Kamar yadda ya biya waɗannan annabawa, kamar yadda muka ji ga annabi Dawuda, annabi ne manzo kuma yana mulki. Ga annabi Sulaiman, annabi ne manzo cikin wanda yake mulki ba ɗan adam ba har da aljannu, har da sauran halittu irin su tsuntsaye da sauran irin su ƙwari. Tururuwa za ta yi magana yanzu ne ta ce cewa ashe wato Allah ba shi katafa da mulki, don yadda Allah da ya ce a ba shi mulkin da ba wanda zai gaje shi a kan wannan mulki. Tunda aka ba shi hatta cikin ‘ya’yansa ba wanda ya mulki irin na annabi Sulaiman, a kira aljani a kinsa sashi a ba shi aiki kuma ya je ya yi ko yana so ko baya so. In ma baya so a hukunta shi ko a kulle shi ko a kulle shi ko a yi masa wani wato a ɗauki wani mataki mai tsanani a kansa, kuma dole ya je ya yi abin da aka ce. A tura aljani ƙarƙashin ruwa ya je ya ɗebo gwalagwalan da suke ƙarƙashin ruwa, da duwatsu na diamond na dukiyoyin ƙarƙashin ruwa ya je ya ɗebo.

cikin labarin za ku ji cewa hukumar ICPC ta kara gano wasu karin ma'aikatu biyu na bogi. NLC ta ce naira 500,000 ne ya kamata ya zama mafi karancin albashi a kasar nan. Gwamnatin Kano ta dakatar da shirin rabon maganin malaria na SMC. Daga ƙetare ƙasashe uku da ke cikin masu yawan musulmi sun sanya hannu kan yarjejeniyar tsaro.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barakamu da wannan yammaci na Juma'a 23 ga safar na shekarar 1447 bayan hijira. Wanda kuma ya daidai da 7 ga Agustan 2026. Sunana Usman Ibrahim Datti, kaska kullu labaran. Hukumar sa ido kan ayyukan cin hanci da laifuka masu alaka ta gano wasu ƙarin ma'aikatu biyu na bogi da ke karkashin jagorancin Director General na Majalisar Inganta Harkokin Cin Hanci da Rashawa ta Shugaban Ƙasa. Adeniyi Matu Adeyemi da Musa da Maliyo shugaban hukumar ta ICPC ya bayyana hakan yayin da yake yi wa manema labarai jawabi a fara shugaban kasa bayan ya gabatar da rahoton wucin gadi na hukumar kan wanzuwa da kuma aikin hukumar ta bogi karkashin fara shugaban kasa Abuja. Dr. Aliyu ya ce binciken ya nuna cewa gwamnatin tarayya bata taba nada Adeyemi ba kuma majalisar inganta zuba jari ta shugaban kasa bata taba kafata bisa doka ko umarni na zartarwa ba. A cikin rahoton wucin gadi an kirkiri wasikar nadin da Adeyemi ya gabatar yayin da majalisar inganta harkokin cin hanci da rashawa ta kasa ta kwace ofisoshi da kayan aiki daga tsohuwar majalisar ba da shawara kan tattalin arziki ta shugaban kasa ba bisa ka'ida ba. Dr. Aliyu ya ce hukumar ta bogi wacce ke amfani da tsohon ofishin tsohuwar majalisar ba da shawara kan tattalin arziki ta yi amfani da wakilci na ƙarya yin kwaikwayon abubuwa da dama da kuma ayyuka daban-daban da aka haramta waɗanda ke amfani da alama ko shaida na hukuma. Ya kuma bayyana cewa binciken ya gano wasu ma'aikatan gwamnatin da bogi guda biyu, hukumar inganta zuba jari ta babban tarayya Abuja da kuma hukumar inganta zuba jari ta kasashen waje. Shugaban ICPC Adeyemi ya canza sunan hukumar bogi daga majalisar inganta zuba jari ta kasashen waje zuwa majalisar inganta shiga tsakanin kasashen waje kuma ya yi kokarin fadada ikonsa don hadawa da samar da kudaden shiga. Wasu shawarwarin kwamitin waɗanda aka ba su kwanaki 30 don gano asirin da ke bayan wanzuwar hukumar bogi sun hada da gurfanar da Adeyemi a gaban